Milice, koga si bevne, malečki? Koga si bevne, malečki Milice, koga se dvajca?

sjetiš Milice, koga si bevme malečki, koga se dvajcata ljubevne Milice, vočičo vodo, gradinče.